0: דגיג ואקרטיב. בין הלחג רדיו, סייסן ביש.
1: Ayak bastığın yerler vatan, vatan.